verkligen tror på, om man verkligen vill, om man verkligen lägger hela sin energi, sitt hjärta, sin vilja på det, så brukar saker och ting ordna sig. Everything works out if you let it, med Cheap Trick. Vi fortsätter med att gilla det här med härliga gamla 80-talstoner. Och låten, den heter Go Down Main Street. Ja, de började sjunga där riktigt ändå, så kan jag berätta igen att lyssna på Radiogodis med Mattias Ny.

Gorilla och Go Down Main Street. Nu har jag aldrig tillhört de här som om jag får välja mellan åka bil och gå, då har det liksom aldrig varit någon snack för min del, utan jag tar bilen helt enkelt. Och helst av allt så vill jag sitta där bakom ratten. Det är Depeche Mode, Behind Wheel.

Ja, det är du som styr din app behind the wheel med Depeche Mode. Det är alltså radiogodis och vi vet ju mer om 80-talet och vi vet mer om musiken på 80-talet. Det är därför vi letar fram så mycket bra olika låtar. Här till exempel, ja, vilket annorlunda ljudbild det blev plötsligt. Jag har letat fram Lips Incorporated, ifall ni kommer ihåg Funky Town. Men det här var deras uppföljare och den...

skulle jag vilja veta hur länge det här har pågått egentligen. Det är det de frågar sig. Lips Incorporated, how long? Och här vågar jag lova att det är inte så många av er som hört Rolling Stones. Jag tänker inte på gruppen, det har ni väl hört. Men låten...

han verkar lite sugen på en ny dam, Mick Jagger. Sen lite mer, det kan vara nästan vad för slags dam som helst. Emotional Rescue heter plattan. Den kom ut 1980 och vi plockade då spåret Send It To Me. Lite reggae-tappningar nästan från Rolling Stones. Det är ju inte så vanligt. Nu blir det helig gammal, jag vet inte vad man ska kalla det, diske. Jag vet inte vad man ska kalla det här egentligen, men det är i alla fall The Fix och Less Cities, More Moving People. Lyssna på Radio Godis och jag...

0: Let's see this more moving people. The Fix. Det gick mycket, mycket bra radioprogram i början på 80-talet och mitten på 80-talet. Bland annat Eldorado fanns det ett program. Jag tror att många av er kommer ihåg det och känner till. Och både The Fix och Rupert Hine som jag ska spela nu spelades mycket i Eldorado. Det är någon speciell stämning i de här låtarna som är härlig. Så varsågod Rupert Hine. The Setup.
1: Set up for the sake of a comfortable home. Too young.

Good time, the setup och det här är Radiogodis du lyssnar på. Och bakom smakerna står jag som heter Mattias Nyström och vi spelar bara 80-tal. Och just nu har jag kommit in på ett litet stim med låtar som man kunde höra mycket i radion, i svensk radio, i P3 på 80-talet, i början av 80-talet i programmet Eldorado. Vi har hunnit fram till Phil Collins.

0: Easy. Jag vill att ni ska tänka på det, kära lyssnare, att om ni funderar på att byta kanal, så gör inte det, för att det blir mycket jobbigare att komma tillbaka hit då. Nej, jag vet inte. Face Value heter plattan med Phil Collins. Det var hans första soloplatta, kom ut 1981, och den största hitten från den plattan var ju In the Air Tonight. Innan dess hade han ju massa hittar med Genesis.
1: 80-talet, dygnet runt.
0: Häng med nu, så är vi snart tillbaka med den bästa musiken från 80-talet efter reklamen.
2: Har du fått hål i vindrutan?
3: Nej.
2: Är startmotorn inte startklar? Eller har lacken fått sig en repa? Då kan vi på Bilmeckan...
4: Hallå?
2: Ja?
4: Ursäkta?
2: Då kan vi på Bilmeckan...
4: Men snälla, vad är det där för tråkigt meddelande?
2: Va?
4: Ja, men det smakar ju inte alls helg.
2: Nähä?
4: En helg ska vara god. Om du vill ha ett riktigt bra helgmys, kom till Willys, för där har de helgmat till vardagspriser. Nu tar vi helg. Vi ses på Willys.
5: Det är festivalsäsong, och det betyder massor av lera. Så Alex surfade in på Amazon för att hitta ett tält som rymmer upp till 5 torra vänner, en mysig campingsäng, skön, och leopardmönstrade gummistövlar, miau. Nu får Alex hantera precis lagom mycket lera för att vara Alex, vilket är betydligt mindre lera än för den där leriga dansande mannen där borta. Men vänta, har han bara lera på sig? Japp, bara lera. Håll dig torr, få det att hända. Hitta det på amazon.se.
6: Cedea. Hej, Foppa här. Du vet väl att Cedea erbjuder företagsförsäkring? Den är anpassad för mindre företag och täcker sånt som din hemförsäkring inte täcker. Så har du också valt att bli egen, gå in på cedea.se/företag och jämför själv.
7: Demideck presenterar Fasadcharader.
8: Dörrklockan. Du ska gå in där.
9: Polis.
8: Effektar.
10: Nej, tennis tror jag. Pingvin.
11: Men alltså, jag fattar inte att ni inte ser. Nymålat.
8: Men det var många år sedan vi målade.
7: Demideckare målar gärna, men inte så ofta.
12: BMW iX1 är vår kompakta eldrivna SUV med upp till 508 km räckvidd. Du privatleasar den hos Bilia från 4694 kronor i månaden. Och just nu har vi BMW iX1 för omgående leverans. Välkommen till Bilia, din specialist på BMW.
13: Sommarjobbet som fluffig maskot. Semestrarna i stugan. Och ja, även de där åren med vabbande. Allt räknas. För så länge du har en inkomst och betalar skatt, så tjänar du hela tiden ihop till pensionen. Se hur det går för dig på pensionsmyndigheten.se.
14: Välkommen till SCB.
15: Jo, om det är så att jag och min kille ska flytta ihop och ta ett bolån tillsammans, och vi båda har heltidsjobb, men jag tjänar lite mer än vad han gör, i alla fall just nu, och vi vill köpa något gemensamt, kanske en tvåa, men vi behöver förstå ungefär hur mycket vi kan låna och månadskostnaden landar på. Kan ni på SCB hjälpa oss då?
16: Vi hjälper dig. Välkommen till SCB och få framtidsråd.
17: De vill ut på promenad. Bara lite mera gos. Men livet är hektiskt. Och vi hinner inte med. Så ge din hund eller katt Hills Science Plan foder med vår vetenskapligt bevisade antioxidantblandning. Hjälper hundar och katter att leva hälsosamt så länge som möjligt. Så du får fler år av kaos och fler år med kärlek. Because you're only human, there's Hills. Science does more. Finns på veterinärkliniker, djuraffärer och online.
18: We want more music!
19: Disco sounds.
20: Bra, min godis. 80-talet, dygnet runt.

0: Måndag är det carbonara i all hast. Tisdag är det stekt lax med läxhjälp. Men hela veckan är det god mat tillsammans. Linas matkasse. Godkänt av livet.
1: Trygg när företaget rullar på i en himla fart. Trygg om något försöker sätta käppar i hjulen. Trygg Hansa företagsförsäkring med skydd mot cyberattacker och andra digitala säkerhetsrisker. Trygg Hansa. Trygghet för livet.
2: Finansiering för företag med fart. Dags att accelerera affären. Svea erbjuder factoring, företagslån, företagsleasing och checkkredit. Våra experter hjälper er att ta nästa steg med skräddarsydda helhetslösningar. Välkommen till Svea, banken för företag.
3: Så här låter Yale Doorman. Ditt nyckelfria lås. Med Yale får du inte bara smarta lås, utan även andra produkter för det smarta hemmet, som larm och kameror. Nu kan du sluta med nycklar och samtidigt få full koll på ditt hem. Allt i en app. Läs mer på yalehome.se.
4: Trippelt välkommen tillbaka, säger vi till cheeseburgarnas cheeseburgare. Ja, vi pratar såklart om triple cheese på McDonald's. Lika god som vår cheeseburgare, fast trippelt. Bara på McDonald's.
5: Det händer något i oss när vi odlar, vattnar och ser det växa. Då känner vi oss som bäst på jorden. Hos Granngården hittar du allt för att komma igång. Granngården, här börjar livet med djur och trädgård.
6: Samla jämför upp till 40 långivare så att du kan få bästa möjliga lånevillkor för dig. När sommardrömmen växer finns vi här om du behöver oss. Samla, vi jämför lån, du väljer.
7: Samla med Samla.
8: Dags för nya solglasögon, kanske med styrka och ett par vanliga glasögon också. Hos Specsavers får du två par från 395 kronor. Dessutom får du synundersökning på köpet. Kan ej kombineras med andra erbjudanden. Läs mer på specsavers.se. Gäller till 14 juni.
9: Vrid upp volymen. Vrid upp effekten. Vrid upp attityden. Helt nya Volkswagen T-Roc är här. Starta upplevelsen hos närmaste Volkswagen återförsäljare.
10: Volkswagen. När ni nu vandrar vidare tillsammans i livet, kom ihåg, störst av allt är kärleken.
11: Ja, kärleken är stor, men ICA Maxi är störst på låga priser.
12: Hej hemmaodlare! Visst är det lätt med tomater? Eller? Kom till Blomsterlandet så guidar vi dig rätt. Skörden börjar på Blomsterlandet. Bredare sortiment, högre kvalitet.
13: Och frågan som är värd 100 000 kronor. Anders, var hölls sommar-OS 1996?
14: Oj, den var lätt. Men jag får flika in något först bara. Jag säljer en Skoda Enyaq, årsmodell 22, till pangpris. Gör så här, ring mig på 070-34...
13: Och där var tiden ute.
14: Atlanta!
13: Tiden var ute.
14: Men får jag säga mitt nummer då? 070...
15: Det finns enklare sätt att sälja bilen på. Nå tusentals köpare varje dag. På Blocket.
16: Radiogodis.se.

0: 80-tal dygnet runt.
1: Hej, Thomas Ledin här. Du lyssnar på radiogodis.se.

Radio Godis.

0: Har du fått hål i vindrutan?
1: Nej.
0: Är startmotorn inte startklar? Eller har lacken fått se en repa? Då kan vi på Bilmeckan...
2: Hallå?
0: Ja?
2: Ursäkta?
0: Då kan vi på Bilmeckan...
2: Men snälla, vad är det där för tråkigt meddelande?
0: Va?
2: Ja, men det smakar ju inte alls helg.
0: Nähä?
2: En helg ska vara god. Om du vill ha ett riktigt bra helgmys, kom till Willys. För där har de helgmat till vardagspriser. Nu tar vi helg. Vi ses på Willys.
3: Det är festivalsäsong och det betyder massor av lera. Så Alex surfar in på Amazon för att hitta tält som rymmer upp till 5 torra vänner, en mysig campingsäng, skön, och leopardmönstrade gummistövlar, miau. Nu får Alex hantera precis lagom mycket lera för att vara Alex, vilket är betydligt mindre lera än för den där leriga dansande mannen där borta. Men vänta, har han bara lera på sig? Japp, bara lera. Håll dig torr, få det att hända. Hitta det på Amazon.se.
4: Hej, Foppa här. Du vet väl att Swedea erbjuder företagsförsäkring? Den är anpassad för mindre företag och täcker sånt som din hemförsäkring inte täcker. Så har du också valt att bli egen, gå in på swedea.se/företag och jämför själv.
5: Demideck presenterar fasadcharader.
6: Dörrklockan. Du ska gå in där.
7: Polis.
6: Fäktar.
8: Nej, tennis tror jag. Pingvin.
9: Alltså, jag fattar inte att ni inte ser. Nymålat.
6: Det typ var många år sedan vi målade.
5: Demideckare målar gärna, men inte så ofta.
10: BMW iX1 är vår kompakta eldrivna SUV med upp till 508 km räckvidd. Du privatlisar den hos Bilia från 4 694 kronor i månaden. Och just nu har vi BMW iX1 för omgående leverans. Välkommen till Bilia, din specialist på BMW.
11: Sommarjobbet som fluffig maskot. Semestrarna i stugan. Och ja, även de där åren med vabbande. Allt räknas. För så länge du har en inkomst och betalar skatt så tjänar du hela tiden ihop till pensionen. Se hur det går för dig på pensionsmyndigheten.se.
12: Välkommen till SCB.
13: Jo, om det är så att jag och min kille ska flytta ihop och ta ett bolån tillsammans. Och vi båda har heltidsjobb, men jag tjänar lite mer än vad han gör. I alla fall just nu. Och vi vill köpa något gemensamt. Kanske en tvåa. Men vi behöver förstå ungefär hur mycket vi kan låna. Och månadskostnaden landar på. Kan ni på SCB hjälpa oss då?
10: Vi hjälper dig. Välkommen till SCB och få framtidsråd.
14: De vill ut på promenad. Bara lite mera gos. Men livet är hektiskt. Och vi hinner inte med. Så ge din hund eller katt Hills Science Plan foder med vår vetenskapligt bevisade antioxidantblandning. Hjälper hundar och katter att leva hälsosamt så länge som möjligt. Så du får fler år av kaos och fler år med kärlek. Because you're only human, there's Hills. Science does more. Finns på veterinärkliniker, djuraffärer och online.
15: Du lyssnar på radiogodis.se med den bästa blandningen från 80-talet. Mer musik blir det alldeles strax, men först ska vi ha nyheter.
16: Här är senaste nytt. Sverige ska donera flera Gripenplan till Ukraina enligt Aftonbladet. Tidningen erfar att regeringen samtidigt vill inleda förhandlingar om en kommande försäljning av ytterligare stridsplan till Ukraina som väntas finansiera köpet med hjälp av EU-lån. Nyheten väntas presenteras idag då statsminister Ulf Kristersson ska besöka flygflottiljen i Uppsala. USA har genomfört nya attacker mot militära mål i Iran, rapporterar flera medier. Enligt en amerikansk källa utgjorde målen ett hot mot amerikanska styrkor och kommersiell sjöfart i Hormuzsundet. Och enligt samma källa ska USA även ha skjutit ner flera iranska drönare. Samtidigt rapporterar iranska medier att det hörts explosioner i området under natten. Och skådespelaren Matthew Perrys assistent har dömts till drygt 3 års fängelse av en domstol i Los Angeles. Friends-stjärnan hittades död i sitt hem i oktober 2023 och hade då fått 3 doser ketamin injicerat av sin assistent, som är den 5:e personen att dömas för inblandning i Perrys död. Tidigare har bland annat 2 läkare dömts för att ha försett skådespelaren med ketamin. Det var nyheterna. Jag heter Patrik Lindström.
17: Vädret i samarbete med radiogodis.se. Din portal tillbaka till 80-talet.
15: Vädret stabiliseras allt mer. så sannolikheten för skurar minskar tydligt jämfört med gårdagen. Det blir mycket sol i den södra delen av landet. I norr mer moln där det blir växlande molnighet och delvis ganska molnigt. Men mest uppehåll, frånsett lokala skurar i fjällen. Nu under dagen kan friska vindbyar förekomma i hela landet och det har ju blåst ganska skapligt nu i stora delar av landet de senaste dygnen. Sakta och försiktigt stiger ändå temperaturen runt 20 grader i Götaland, allra längst ner i Skåne, kanske över 20 grader, runt 17 grader i Svealand och cirka 15 grader i Norrland, i alla fall ut mot kusten till i Norrlands inland något svalare. Där har ni torsdagsprognosen, Thomas Vidén heter jag.
14: Radiogodis.se
15: 80-tal, dygnet runt.
14: Radiogodis.

Radiogodis. Radiogodis.se, ja, det är sajten där du kan frossa i allt vad 80-talet hade att bjuda på. Och i en timme framöver så ska jag, David Lyning, ge ett smakprov på all den härliga musik som vi lär oss att älska under detta magiska årtionde. Vi inleder med fem syskon Pearson som tillsammans bildade gruppen Five Star. Från deras succéskiva Silken Steel hör vi Don't

80-tal och bara 80-tal. Radiogodis.se med 5 star, Don't Stop. Och efter det brittiska diskjockeyn Steve Walsh, som med lite hjälp av producentfantomerna Stock Aitken och Waterman levererade Let's Get Together. Steve Walsh avled tyvärr tragiskt i en bilolycka 1988. Och en som avled alldeles nyligen är soul- och jazzsångaren Al Jarreau. En mångsysslare med en fantastisk röst och feeling. Och som en liten hyllning till honom så spelar vi det som var ledmotiv till serien Par i brott, som på originalspråket hette Moon.

lightning, som är det engelska uttrycket för att jobba svart. TV-serien med Bruce Willis och Sybil Shepherd i huvudrollerna. Grymt ledmotiv, insjunget av Al Jarreau, hörde vi. Och så fyllde vi på med lite filmmusik från filmen Buster, som ju handlar om Buster Edwards, som var en av rånarna vid det stora tågrånet i England på 60-talet. Och de som stod för musiken var Four Tops och låten hette Loco in Acapulco. Radiogodis.se, nonstop radio som du lyssnar på. Och det är dags för lite skön synthpop. Detta ifrån syntkungen från High Wycombe, Howard Jones, som tydligen vill lära känna oss lite bättre. Like to get to know you well.

radio, tv och musik från 80-talet, då ska du gå in på radiogodis.se. Där hittar du allt och lite till av den varan. Rock Me Amadeus, Genie och Vienna Calling var några av de stora hitsen som en av Österrikes stora popexporter hade under 80-talet. Men det som la grunden till allt för Falco var den här hitten från 1983, Der Kommissar. Och från Der Kommissar så går vi till The Queen eller något liknande. För det är väl i såna termer man får tala om Luis Chicone eller Madonna, som ju hon gjort sig känd som. Vi hör den här i Causing a Commotion.

pressen att leverera som sin mördade far har satt sina spår hos Julian Lennon. Dock så fick han stora framgångar med albumet Velocity som kom ut 1984. Och där hittar vi bland annat den här låten som heter Too Late for Goodbyes. Och innan det så var det Madonna med Causing a Commotion. Och det är radiogodis. Du lyssnar på 80-talsmusik nonstop och mer 80-tal än snuten i Hollywood finns väl knappast. Kultfilmerna där Eddie Murphy gestaltar snuten Axel Foley. Soundtracket i filmen blev en stor succé med låtar som Neutron Dance och Axel F. Lägg där till denna låt vi nu ska höra, Patti LaBelle's Stir It Up.

Du lyssnar på radiogodis.se, en sajt där du kan uppleva 80-talet om igen. Vi hörde Patti LaBelle ifrån Beverly Hills Cop-soundtracket. Låten heter Stir It Up. Och så hörde vi Martika sjungandes Martika's Kitchen, en låt som hon fått inslagen och färdig ifrån ingen mindre än Prince. Bara en sån sak. Nästa låt har gruppen Dead or Alive fått inslagen och färdig av Stock, Aitken och Waterman. De hade ju tidigare dessutom levererat jättehitten You Spin Me Round Like a Record. Och från skivan Youthquake hittar vi den här låten som heter In

80-talsbonanza på nätet. Ja, då är det radiogodis.se som gäller. Och vi har just fått en liten pusslektion. Kyssandets ABC, om man så ska säga. The ABC of Kissing. Och det var Richard Jones Smith som höll i utbildningen. Och innan det så hörde vi ju Dead or Alive och låten In Too Deep. En timme går fort här på radiogodis.se, men ni vet ju att det går att lyssna på 80-talsmusik 24/7 alltid. Det är bara att knappa in radiogodis.se och låta 80-talsmusiken flöda. Jag heter David Lyning och lämnar er nu och gör det med en låt med herren som lärde oss att de amerikanska soldaterna i Vietnamkriget hade en genomsnittsålder på 19 år. Det är förstås Paul Hardcastle det, och jag passar på att säga ha det bra, vi lär höras framöver. Här är Don't Waste My Time.

0: Wait a minute. Wait a minute, Doc. Are you telling me you built a time machine?
1: Radiogodis.se aktiverar tidsmaskinen och åker bakåt i tiden.

0: Måndag är det carbonara i all hast. Tisdag är det stekt lax med läxhjälp. Men hela veckan är det god mat tillsammans. Linas matkasse. Godkänt av livet.
1: Trygg när företaget rullar på i en himla fart. Trygg om något försöker sätta käppar i hjulen. Trygg Hansa företagsförsäkring med skydd mot cyberattacker och andra digitala säkerhetsrisker. Trygg Hansa. Trygghet för livet.
2: Finansiering för företag med fart. Dags att accelerera affären. Svea erbjuder factoring, företagslån, företagsleasing och checkkredit. Våra experter hjälper er att ta nästa steg med skräddarsydda helhetslösningar. Välkommen till Svea, banken för företag.
3: Så här låter Yale Doorman, ditt nyckelfria lås. Med Yale får du inte bara smarta lås, utan även andra produkter för det smarta hemmet, som larm och kameror. Nu kan du sluta med nycklar och samtidigt få full koll på ditt hem. Allt i en app. Läs mer på yalehome.se.
4: Trippelt välkommen tillbaka, säger vi till cheeseburgarnas cheeseburgare. Ja, vi pratar såklart om triple cheese på McDonald's. Lika god som vår cheeseburgare, fast trippelt. Bara på McDonald's.
5: Det händer något i oss när vi odlar, vattnar och ser det växa. Då känner vi oss som bäst på jorden. Hos Granngården hittar du allt för att komma igång. Granngården, här börjar livet med djur och trädgård.
6: Samla jämför upp till 40 långivare så att du kan få bästa möjliga lånevillkor för dig. När sommardrömmen växer finns vi här om du behöver oss. Samla, vi jämför lån, du väljer.
7: Samla med Samla.
8: Dags för nya solglasögon, kanske med styrka och ett par vanliga glasögon också. Hos Specsavers får du två par från 395 kronor. Dessutom får du synundersökning på köpet. Kan ej kombineras med andra erbjudanden. Läs mer på specsavers.se. Gäller till 14 juni.
9: Vrid upp volymen. Vrid upp effekten. Vrid upp attityden. Helt nya Volkswagen T-Roc är här. Starta upplevelsen hos närmaste Volkswagen återförsäljare. Volkswagen.
10: När ni nu vandrar vidare tillsammans i livet, kom ihåg, störst av allt är kärleken.
11: Ja, kärleken är stor, men ICA Maxi är störst på låga priser.
12: Hej hemmaodlare! Visst är det lätt med tomater? Eller? Kom till Blomsterlandet så guidar vi dig rätt. Skörden börjar på Blomsterlandet. Bredare sortiment, högre kvalitet.
13: Och frågan som är värd 100 000 kronor. Anders, var hölls sommar-OS 1996?
14: Oj, den var lätt. Men jag får flika in något först bara. Jag säljer en Skoda Enyaq, årsmodell 22, till pangpris. Gör så här, ring mig på 070-34...
13: Och där var tiden ute.
14: Atlanta!
13: Tiden var ute.
14: Men får jag säga mitt nummer då? 070...
15: Det finns enklare sätt att sälja bilen på. Nå tusentals köpare varje dag. På Blocket.
16: Du lyssnar på radiogodis.se med den bästa blandningen från 80-talet. Mer musik blir det alldeles strax, men först ska vi ha nyheter.
17: Här är senaste nytt. Sverige ska donera flera Gripenplan till Ukraina enligt Aftonbladet. Tidningen erfar att regeringen samtidigt vill inleda förhandlingar om en kommande försäljning av ytterligare stridsplan till Ukraina som väntas finansiera köpet med hjälp av EU-lån. Nyheten väntas presenteras idag då statsminister Ulf Kristersson ska besöka flygflottiljen i Uppsala. USA har genomfört nya attacker mot militära mål i Iran, rapporterar flera medier. Enligt en amerikansk källa utgjorde målen ett hot mot amerikanska styrkor och kommersiell sjöfart i Hormuzsundet. Och enligt samma källa ska USA även ha skjutit ner flera iranska drönare. Samtidigt rapporterar iranska medier att det hörts explosioner i området under natten. Och skådespelare Matthew Perrys assistent har dömts till drygt 3 års fängelse av en domstol i Los Angeles. Friends-stjärnan hittades död i sitt hem i oktober 2023 och hade då fått 3 doser ketamin injicerat av sin assistent som är den femte personen att dömas för inblandning i Perrys död. Tidigare har bland annat 2 läkare dömts för att ha försett skådespelaren med ketamin. Det var nyheterna. Jag heter Patrik Lindström.
18: Vädret i samarbete med radiogodis.se. din portal tillbaka till 80-talet.
16: Vädret stabiliseras allt mer, så sannolikheten för skurar minskar tydligt jämfört med gårdagen. Det blir mycket sol i den södra delen av landet. I norr mer moln, där det blir växlande molnighet och delvis ganska molnigt. Men mest uppehåll, frånsett lokala skurar i fjällen. Nu under dagen kan friska vindbyar förekomma i hela landet, och det har ju blåst ganska skapligt nu i stora delar av landet de senaste dygnen. Sakta och försiktigt stiger ändå temperaturen, runt 20 grader i Götaland, allra längst ner i Skåne kanske över 20 grader, runt 17 grader i Svealand och cirka 15 grader i Norrland, i alla fall ut mot kusten till. I Norrlands inland något svalare. Där har ni torsdagsprognosen. Thomas Vidén heter jag.
19: Radiogodis.se
20: 80-tal, dygnet runt.
21: Radiogodis. What we're gonna do right here is go back.

0: Har du fått hål i vindrutan?
1: Nej.
0: Är startmotorn inte startklar? Eller har lacken fått sig en repa? Då kan vi på Bilmeckan...
2: Hallå?
0: Ja?
2: Ursäkta?
0: Då kan vi på Bilmeckan...
2: Men snälla, vad är det där för tråkigt meddelande?
0: Va?
2: Ja, men det smakar ju inte alls helg.
0: Nähä.
2: En helg ska vara god. Om du vill ha ett riktigt bra helgmys, kom till Willys. För där har de helgmat till vardagspriser. Äh, nu tar vi helg. Vi ses på Willys.
3: Det är festivalsäsong och det betyder massor av lera. Så Alex surfade in på Amazon för att hitta ett tält som rymmer upp till 5 torra vänner, en mysig campingsäng, oh skön, och leopardmönstrade gummistövlar, miau. Nu får Alex hantera precis lagom mycket lera för att vara Alex, vilket är betydligt mindre lera än för den där leriga dansande mannen där borta. Men vänta, har han bara lera på sig? Japp, bara lera. Håll dig torr, få det att hända. Hitta det på amazon.se.
4: Hej, Foppa här. Du vet väl att Cedea erbjuder företagsförsäkring? Den är anpassad för mindre företag och täcker sånt som din hemförsäkring inte täcker. Så har du också valt att bli egen, gå in på svedea.se/företag och jämför själv.
5: Demideck presenterar fasadcharader.
6: Dörrklockan. Du ska gå in där.
7: Polis.
6: Fäktar.
8: Nej, tennis tror jag. Pingvin.
9: Men alltså, jag fattar inte att ni inte ser. Nymålat.
6: Det typ var många år sedan vi målade.
5: Demideckare målar gärna, men inte så ofta.
10: BMW iX1 är vår kompakta eldrivna SUV med upp till 508 km räckvidd. Du privatleasar den hos Bilia från 4 694 kronor i månaden. Och just nu har vi BMW iX1 för omgående leverans. Välkommen till Bilia, din specialist på BMW.
11: Sommarjobbet som fluffig maskot. Semestrarna i stugan. Och ja, även de där åren med vabbande. Allt räknas. För så länge du har en inkomst och betalar skatt så tjänar du hela tiden ihop till pensionen. Se hur det går för dig på pensionsmyndigheten.se.
12: Välkommen till SCB.
13: Jo, om det är så att jag och min kille ska flytta ihop och ta ett bolån tillsammans. Och vi båda har heltidsjobb, men jag tjänar lite mer än vad han gör. I alla fall just nu. Och vi vill köpa något gemensamt. Kanske en tvåa. Men vi behöver förstå ungefär hur mycket vi kan låna. Och månadskostnaden landar på. Kan ni på SCB hjälpa oss då?
10: Vi hjälper dig. Välkommen till SCB och få framtidsråd.
14: De vill ut på promenad. Bara lite mera gos. Men livet är hektiskt. Och vi hinner inte med. Så ge din hund eller katt Hills Science Plan foder med vår vetenskapligt bevisade antioxidantblandning. Hjälper hundar och katter att leva hälsosamt så länge som möjligt. Så du får fler år av kaos och fler år med kärlek. Because you're only human, there's Hills. Science does more. Finns på veterinärkliniker, djuraffärer och online.
15: Du lyssnar på radiogodis.se med den bästa blandningen från 80-talet. Mer musik blir det alldeles strax, men först ska vi ha nyheter.
16: Här är senaste nytt. Sverige ska donera flera Gripenplan till Ukraina enligt Aftonbladet. Tidningen erfar att regeringen samtidigt vill inleda förhandlingar om en kommande försäljning av ytterligare stridsplan till Ukraina som väntas finansiera köpet med hjälp av EU-lån. Nyheten väntas presenteras idag då statsminister Ulf Kristersson ska besöka flygflottiljen i Uppsala. USA har genomfört nya attacker mot militära mål i Iran, rapporterar flera medier. Enligt en amerikansk källa utgjorde målen ett hot mot amerikanska styrkor och kommersiell sjöfart i Hormuzsundet. Och enligt samma källa ska USA även ha skjutit ner flera iranska drönare. Samtidigt rapporterar iranska medier att det hörts explosioner i området under natten. Och skådespelare Matthew Perrys assistent har dömts till drygt 3 års fängelse av en domstol i Los Angeles. Friends-stjärnan hittades död i sitt hem i oktober 2023 och hade då fått 3 doser ketamin injicerat av sin assistent som är den 5:e personen att dömas för inblandning i Perrys död. Tidigare har bland annat 2 läkare dömts för att ha försett skådespelaren med ketamin. Det var nyheterna. Jag heter Patrik Lindström.
17: Vädret i samarbete med radiogodis.se. Din portal tillbaka till 80-talet.
15: Vädret stabiliseras allt mer. så sannolikheten för skurar minskar tydligt jämfört med gårdagen. Det blir mycket sol i den södra delen av landet. I norr mer moln där det blir växlande molnighet och delvis ganska molnigt. Men mest uppehåll, frånsett lokala skurar i fjällen. Nu under dagen kan friska vindbyar förekomma i hela landet och det har ju blåst ganska skapligt nu i stora delar av landet de senaste dygnen. Sakta och försiktigt stiger ändå temperaturen runt 20 grader i Götaland, allra längst ner i Skåne kanske över 20 grader, runt 17 grader i Svealand och cirka 15 grader i Norrland, i alla fall ut mot kusten till i Norrlands inland något svalare. Där har ni torsdagsprognosen, Thomas Vidén heter jag.
14: Radiogodis.se
15: 80-tal, dygnet runt.
14: Radiogodis.

0: Måndag är det carbonara i all hast. Tisdag är det stekt lax med läxhjälp. Men hela veckan är det god mat tillsammans. Linas matkasse. Godkänt av livet.
1: Trygg när företaget rullar på i en himla fart. Trygg om något försöker sätta käppar i hjulen. Trygg Hansa företagsförsäkring med skydd mot cyberattacker och andra digitala säkerhetsrisker. Trygg Hansa. Trygghet för livet.
2: Finansiering för företag med fart. Dags att accelerera affären. Svea erbjuder factoring, företagslån, företagsleasing och checkkredit. Våra experter hjälper er att ta nästa steg med skräddarsydda helhetslösningar. Välkommen till Svea, banken för företag.
3: Så här låter Yale Doorman, ditt nyckelfria lås. Med Yale får du inte bara smarta lås, utan även andra produkter för det smarta hemmet, som larm och kameror. Nu kan du sluta med nycklar och samtidigt få full koll på ditt hem. Allt i en app. Läs mer på yalehome.se.
4: Trippelt välkommen tillbaka, säger vi till cheeseburgarnas cheeseburgare. Ja, vi pratar såklart om triple cheese på McDonald's. Lika god som vår cheeseburgare, fast trippelt. Bara på McDonald's.
5: Det händer något i oss när vi odlar, vattnar och ser det växa. Då känner vi oss som bäst på jorden. Hos Granngården hittar du allt för att komma igång. Granngården, här börjar livet med djur och trädgård.
6: Samla jämför upp till 40 långivare så att du kan få bästa möjliga lånevillkor för dig. När sommardrömmen växer finns vi här om du behöver oss. Samla, vi jämför lån, du väljer.
7: Samla med Samla.
8: Dags för nya solglasögon, kanske med styrka och ett par vanliga glasögon också. Hos Specsavers får du två par från 395 kronor. Dessutom får du synundersökning på köpet. Kan ej kombineras med andra erbjudanden. Läs mer på specsavers.se. Gäller till 14 juni.
9: Vrid upp volymen. Vrid upp effekten. Vrid upp attityden. Helt nya Volkswagen T-Roc är här. Starta upplevelsen hos närmaste Volkswagen återförsäljare.
10: Volkswagen.
11: När ni nu vandrar vidare tillsammans i livet, kom ihåg, störst av allt är kärleken.
12: Ja, kärleken är stor, men ICA Maxi är störst på låga priser.
13: Hej hemmaodlare! Visst är det lätt med tomater? Eller? Kom till Blomsterlandet så guidar vi dig rätt. Skörden börjar på Blomsterlandet. Bredare sortiment, högre kvalitet.
14: Och frågan som är värd 100 000 kronor. Anders, var hölls sommar-OS 1996?
15: Oj, den var lätt. Men jag får flika in något först bara. Jag säljer en Skoda Enyaq, årsmodell 22, till pangpris. Gör så här, ring mig på 070-34...
14: Och där var tiden ute.
15: Atlanta!
14: Tiden var ute.
15: Men får jag säga mitt nummer då? 070...
16: Det finns enklare sätt att sälja bilen på. Nå tusentals köpare varje dag. På Blocket.
17: Radiogodis.se.

Så där ja, Nevergreens heter programmet som börjar med den signaturen. Och som vanligt ska vi avhandla ett antal artister och låtar med kommersiella intentioner som aldrig blev något.

kanske kan tro att det är en amerikansk skiva det där, men sångaren Ian Cusack är faktiskt från Skottland. Från mitten av 70-talet och en bit in i 80-talet kämpar han för en plats i rampljuset, och det var 1980 som han försökte med den här välkammade poppen. Take Me To Your Leader heter singeln. David Luckhurst och Peter Parson heter två killar som bildade bandet Crazy House. Efter några år på mindre skivbolag fick man chansen på storbolaget Chrysalis 1987 med singeln Burning Rain.

kanske kan tro att det är en amerikansk skiva det där, men sångaren Ian Cusack är faktiskt från Skottland. Från mitten av 70-talet och en bit in i 80-talet kämpar han för en plats i rampljuset, och det var 1980 som han försökte med den här välkammade poppen. Take Me To Your Leader heter singeln. David Luckhurst och Peter Parson heter två killar som bildade bandet Crazy House. Efter några år på mindre skivbolag fick man chansen på storbolaget Chrysalis 1987 med singeln Burning Rain.

kanske kan tro att det är en amerikansk skiva det där, men sångaren Ian Cusack är faktiskt från Skottland. Från 1970-talet och en bit in i 80-talet kämpar han för en plats i rampljuset, och det var 1980 som han försökte med den här välkammade poppen. Take Me To Your Leader heter singeln. David Luckhurst och Peter Parson heter två killar som bildade bandet Crazy House. Efter några år på mindre skivbolag fick man chansen på storbolaget Chrysalis.

typen av radiopop med etniska rytmer fanns det mycket av i listornas utkanter i mitten av 80-talet. Duran Duran's The Wild Boys var det kanske som startade trenden en gång. Burning Rain heter den här låten med duon Crazy House och den kom ut 1987. Producenten och låtskrivaren Giorgio Moroder var en riktig hitmaskin på 80-talet. Låtar som Neverending Story, Flashdance, What a Feeling och Take My Breath Away är alla skrivna av Moroder. Men såklart var hits det inte det enda han gjorde. 1987 tog han sig an bandet Big Trouble. En handplockad samling tjejer som lanserades som en girl group för 80-talet. Här är debutsingen som heter så här.

0: tjejer.
1: Alla handplockade av skivbolaget för att bilda bandet Big Trouble. Huvudsakliga sångerskan heter Bobby Eakes och sadlade sedan om till att bli skådespelerska. Hennes största framgång har varit rollen som Maisie Alexander i evighetssåpan Glamour. Det är Giorgio Moroder som har skrivit och producerat den här singeln When the Love is Good från 1987. Nu till en duo som kallade sig för Strange Relations. 1984 kom deras enda singel ut med en låt som heter

utgivet på Elton Johns skivbolag Rocket Record Company 1984. Det där var duon Strange Relation och deras Party. Fenomenet med att vara autentiskt engelsman eller amerikan i Norden på 80-talet berörde jag för några program sedan med Paul Oxley, som ju var en engelsman som skaffade sig en karriär i Finland. Andrew Morabito heter en amerikan som kom till Norge och Sverige i början av 80-talet för att umgås i musikkretsar. Och det tog inte lång tid innan hans projekt Headline hade skaffat sig ett skivkontrakt med CBS. Men det blev bara en singel, och det är den vi hör här i bakgrunden. Låten heter This Town.

Headline, där med låten This Town. Ett svenskt projekt, lett av amerikanen Andrew Morabito. 1983 kom den här singeln ut. Ja, vissa genrer får man anledning att återkomma till här i Nevergreens. Sofistikerad engelsk gitarrpop fanns det mycket av ett tag, och inte sällan var upplägget som på nästa akt. Ett enmansprojekt av sångaren och låtskrivaren Alan McCusker Thompson, som på skiva gömde sig bakom bandnamnet The Painted Word. Här på debutsingen Independent.

Painted Word. Ett enmansband med låtskrivaren Alan McCusker-Thompson som befann sig i samma brittiska poptradition som band som Pale Fountains eller Prefab Sprout. Detta var Painted Words första singel från 1986. Independence Day heter den. Utgiven på bonusskivbolag Mother Records. Marilyn Martin heter en amerikansk sångerska som spåddes framgång i mitten av 80-talet. Mest framgång fick hon med låten Separate Lives. Du vet, med Phil Collins som var med i filmen Vita nätter. I eget namn gick det trögare dock, trots idelig hjälp från stora namn i produktionen. Det är John Parr, ni vet han med Saint Elmo's Fire, som har skrivit den här låten som var Marilyns första singel, Night Moves.

1985 kom den där singeln ut, Night Moves, med sångerskan Marilyn Martin. Både singeln och albumet den hämtade från blev utan framgång, så på nästa skiva fick Marilyn låtar levererade av Madonna och hennes låtskrivarpartner Pat Leonard. Men inte heller det hjälpte och karriären tog aldrig fart. Äkta paret Joe och Polly Ortiz bildade Heaven on Earth, en studiebaserad duo som gjorde soulig pop i samma anda som producenttion Stock Aitken Waterman brukade göra när de inte gjorde glad pop för listorna. En refräng som för tankarna till Earth, Wind and Fire's fantasy här på debutningen On an Angel's Wing.

Heaven on Earth där. Detta blev deras enda singel, följt av albumet Dedication, innan de försvann ut i glömskan. 1988 kom On an Angel's Wing. Tony Enström och Åke Sold heter medlemmarna i Stockholmsduon Mostly Men, som både kom från ingenstans och försvann med sin enda singel. Vad passar då bättre än att öppna den till Out of the Blue? Scene one.

och det var Out of the Blue där med duon Mostly Men som försvann lika snabbt som de dök upp. Tony Enström fortsatte dock med musik även i andra former och var på 90-talet involverad i den svenska Eurodance-scenen. Detta var förresten en av de första singlarna på då nystartade bolaget Telegram Records som sedan skulle bli hem till artister som Titiyo och Popsicle. 1988 kom den här första och enda singeln med Mostly Men. Jag nämnde ju producenten Jon Stockate och Waterman lite tidigare i programmet. Deras massproducerade hiphop gav ett nästan fläckfritt protokoll vad det gäller listplaceringar. Men det är ju fläckarna vi koncentrerar oss på i det här programmet. Så här är Michael Davidson med låten Turn It Up.

Michael Davidson där, ja. En amerikan som figurerade i kretsarna kring Madonna i mitten av 80-talet. Men det var engelska producenten Stock Aitken Waterman som låg bakom hans försök att slå igenom som artist. 1987 kom den här singeln Turn It Up. En låt som även finns med på soundtracket till Madonnas film Who's That Girl från samma år förresten. Dunfermline heter ett samhälle norr om Edinburgh i Skottland som har gett världen band som Big Country och Skids. Därifrån kom också White China, ett pompöst rockband i samma anda som till exempel U2 eller The Cult. Här är deras debutsingel från 1984, Real World.

det skotska White China. Två singlar fick de ut och ett album fanns inspelat, men när ingen av singlarna fick någon framgång kom det där albumet aldrig ut och bandet bröt med sitt skivbolag Island Records. Första singeln var denna Real World från 1984. Detta blev sista skivan av Evergreens, men högarna av skivor vägrar sina här, så jag säger tack för idag och på snart återseende.

0: Hallå där! Du vet väl om att Radiogodis har en egen hemsida, radiogodis.se. Här kommer några exempel på vad som finns ute på den fantastiska 80-talssajten.
1: Jag tar och lyssnar på radio.

0: Soundtrack-studion, direkt ut i etern just till dig. 38 heta vax, utspridda över 110
1: kanaler. All right, det är dags för tre nya timmars gungeligung.
2: Och hänger med oss ända fram till klockan 9 så kommer vi på alla festen.
3: Det är under jorden som man hittar den klart mest vitala och upphetsande svarta musiken för tillfället.
4: Nu har Eldorado Max äntligen börjat. Och nu ligger det 4 timmar musik framför er.

0: time once again for Rock Box.
1: Mer takt. Mindre tal. Ger dig.
2: Radiogodis.se. En välfylld godispåse med 80-talskarameller.
3: Radiogodis.

Du lyssnar på radiogodis.se:s webbradio, stationen där vi bara spelar musik från 80-talet. Thomas Vidén heter jag som håller er sällskap just nu.

0: lyssnar på radiogodis.ss webbradio. Stationen för dig som bara vill ha 80-tal dygnet runt.
1: Lyssna till den sköna musiken och ha det bra.
2: Radiogodis.

0: Har du fått hål i vindrutan?
1: Nej.
0: Är startmotorn inte startklar? Eller har lacken fått se en repa? Då kan vi på Bilmeckan.
2: Hallå,
0: ja.
2: Ursäkta.
0: Då kan vi på Bilmeckan.
2: Men snälla, vad är det där för tråkigt meddelande?
0: Va?
2: Ja, men det smakar ju inte alls helg.
0: Nähä.
2: En helg ska vara god. Om du vill ha ett riktigt bra helgmys, kom till Willys. För där har de helgmat till vardagspriser. Nu tar vi helg. Vi ses på Willys.
3: Det är festivalsäsong och det betyder massor av lera. Så Alex surfade in på Amazon för att hitta ett tält som rymmer upp till 5 torra vänner, en mysig campingsäng, skön, och leopardmönstrade gummistövlar. Miau. Nu får Alex hantera precis lagom mycket lera för att vara Alex. Vilket är betydligt mindre lera än för den där leriga dansande mannen där borta. Men vänta, har han bara lera på sig? Japp, bara lera. Håll dig torr, få det att hända. Hitta det på amazon.se.
4: Cedea. Hej, Foppa här. Du vet väl att Cedea erbjuder företagsförsäkring? Den är anpassad för mindre företag och täcker sånt som din hemförsäkring inte täcker. Så har du också valt att bli egen, gå in på cedea.se/företag och jämför själv.
5: Demideck presenterar fasadcharader.
6: Dörrklockan. Du ska gå in där.
7: Polis.
6: Fäktar.
8: Nej, tennis tror jag. Pingvin.
9: Men alltså, jag fattar inte att ni inte ser. Nymålat.
6: Men det var många år sedan vi målade.
5: Demideckare målar gärna, men inte så ofta.
10: BMW iX1 är vår kompakta eldrivna SUV med upp till 508 km räckvidd. Du privatleasar den hos Bilia från 4694 kronor i månaden. Och just nu har vi BMW iX1 för omgående leverans. Välkommen till Bilia, din specialist på BMW.
11: Sommarjobbet som fluffig maskot. Semestrarna i stugan. Och ja, även de där åren med vabbande. Allt räknas. För så länge du har en inkomst och betalar skatt så tjänar du hela tiden ihop till pensionen. Se hur det går för dig på pensionsmyndigheten.se.
12: Välkommen till SCB.
13: Jo, om det är så att jag och min kille ska flytta ihop och ta ett bolån tillsammans. Och vi båda har heltidsjobb, men jag tjänar lite mer än vad han gör. I alla fall just nu. Och vi vill köpa något gemensamt. Kanske en tvåa. Men vi behöver förstå ungefär hur mycket vi kan låna. Och månadskostnaden landar på. Kan ni på SCB hjälpa oss då?
10: Vi hjälper dig. Välkommen till SCB och få framtidsråd.
14: De vill ut på promenad. Bara lite mera gos. Men livet är hektiskt. Och vi hinner inte med. Så ge din hund eller katt Hills Science Plan foder med vår vetenskapligt bevisade antioxidantblandning. Hjälper hundar och katter att leva hälsosamt så länge som möjligt. Så du får fler år av kaos och fler år med kärlek. Because you're only human, there's Hills. Science does more. Finns på veterinärkliniker, djuraffärer och online.
15: Hi, this is Midju from Ultravox and you're listening to RadioGudas.se, home of 80s music.

Radio Godis.

0: Måndag är det carbonara i all hast. Tisdag är det stekt lax med läxhjälp. Men hela veckan är det god mat tillsammans. Linas matkasse. Godkänt av livet.
1: Trygg när företaget rullar på i en himla fart. Trygg om något försöker sätta käppar i hjulen. Trygg Hansa företagsförsäkring med skydd mot cyberattacker och andra digitala säkerhetsrisker. Trygg Hansa. Trygghet för livet.
2: Finansiering för företag med fart. Dags att accelerera affären. Svea erbjuder factoring, företagslån, företagsleasing och checkkredit. Våra experter hjälper er att ta nästa steg med skräddarsydda helhetslösningar. Välkommen till Svea, banken för företag.
3: Så här låter Yale Doorman. Ditt nyckelfria lås. Med Yale får du inte bara smarta lås, utan även andra produkter för det smarta hemmet, som larm och kameror. Nu kan du sluta med nycklar och samtidigt få full koll på ditt hem. Allt i en app. Läs mer på yalehome.se.
4: Trippelt välkommen tillbaka, säger vi till cheeseburgarnas cheeseburgare. Ja, vi pratar såklart om triple cheese på McDonald's. Lika god som vår cheeseburgare, fast trippelt. Bara på McDonald's.
5: Det händer något i oss när vi odlar, vattnar och ser det växa. Då känner vi oss som bäst på jorden. Hos Granngården hittar du allt för att komma igång. Granngården, här börjar livet med djur och trädgård.
6: Samla, jämför upp till 40 långivare så att du kan få bästa möjliga lånevillkor för dig. När sommardrömmen växer finns vi här om du behöver oss. Samla, vi jämför lån, du väljer.
7: Samla med Samla.
8: Dags för nya solglasögon, kanske med styrka och ett par vanliga glasögon också. Hos Specsavers får du två par från 395 kronor. Dessutom får du synundersökning på köpet. Kan ej kombineras med andra erbjudanden. Läs mer på specsavers.se. Gäller till 14 juni.
9: Vrid upp volymen. Vrid upp effekten. Vrid upp attityden. Helt nya Volkswagen T-Roc är här. Starta upplevelsen hos närmaste Volkswagen återförsäljare. Volkswagen.
10: När ni nu vandrar vidare tillsammans i livet, kom ihåg, störst av allt är kärleken.
11: Ja, kärleken är stor, men ICA Maxi är störst på låga priser.
12: Hej hemmaodlare! Visst är det lätt med tomater? Eller? Kom till Blomsterlandet så guidar vi dig rätt. Skörden börjar på Blomsterlandet. Bredare sortiment, högre kvalitet.
13: Och frågan som är värd 100 000 kronor. Anders, var hölls sommar-OS 1996?
14: Oj, den var lätt. Men jag får flika in något först bara. Jag säljer en Skoda Enyaq. Årsmodell 22 till pangpris. Gör så här, ring mig på 070-34...
13: Och där var tiden ute.
14: Atlanta.
13: Tiden var ute.
14: Men får jag säga mitt nummer då? 070...
15: Det finns enklare sätt att sälja bilen på. Nå tusentals köpare varje dag. På Blocket.
16: Radiogodis.se
17: 80-tal, dygnet runt.
18: Radiogodis.